0: просторі «Ветеран.ПРО». Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпаття пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій екофлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей. І це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
4: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки Мукачевці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря, 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав варсетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину у Чорнотисові. Згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час утички нападник побив чоловіка, забрав барсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Форголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зізнався у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. поїзд номер 144-143 Раків-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах, з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16, і це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «Ветеран-Про» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову. У межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує» проводять курси англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу, а решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за підтримки ветеранського простору «Ветеран-Про». Навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Це останній тиждень навчання. В п'ятницю останній день навчання 25-26 навчального року. Всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початково ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня. Хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця. Але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смишак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися. Вони в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є. А до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спеціальний такий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні, маємо там 41-й, 55-й маршрути, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу, наступний – автостанція 2 «Пасічна Хриплин», маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів-Лаз, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.
1: Сучасний освітній простір для практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері енергетики та інженерії запрацював у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Нову навчально-практичну лабораторію обладнано сучасними технологічними рішеннями, що дають можливість студентам, викладачам і фахівцям галузі працювати з новітніми системами опалення, енергоефективними технологіями та інженерними мережами, поєднуючи теоретичні знання, звісно ж, з практикою. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий зустрітися із Зеленським. За планами, зустріч відбудеться у Берегові, що на Закарпатті. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з українським лідером. Мукачівська весна. Вже в шостому місті відбувся традиційний живописний пленер. Цьогоріч він об'єднав 19 митців, народних і заслужених художників, відомих майстрів та молодих талантів, розповіла керівниця відділу культури Ірина Калій.
5: Традиційний живописний пленер «Мукачівська весна» і вже протягом 6 років він проходить на території нашого міста. Саме святкування днів міста Мукачева, це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60 на 80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Ці роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням. Інколи художники дарують це місту Мукачево, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
1: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачівській міській картинній галереї. Ось що розповіли самі художники.
6: Вже, мабуть, раз 5-й або 6-й раз. Я постійний учасник цих пленерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачівський замок саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма Павлишина, Ерфан Цері. Тібійон наш, це з Мукачівським бакалом наш знаменитий. Обожнюю ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
7: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачівська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корнів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо. Тут ми можемо малювати старі хатинки. Бачите, оті дитячі іграшки кольорові. А вони мені нагадали квіти. Це прекрасну місцину, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття це якась родзинка.
8: Пленер, це який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидово, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно, емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам митцям. Це якесь таке свято мистецтво.
9: Тут неподалік народився Наталь Бертерделі, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. Коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через отруєння дітей з Тернопільської області, які перебували на відпочинку в одному з готелів на території Буковеля, що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Чотирьох з них госпіталізували, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в регіоні. Повідомлення про отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі надійшло до поліції 24 травня. Попередньо діти скаржилися на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні. На місці працювали ювенальні поліцейські, працівники профільних служб та слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають, поліцейські призначили необхідні експертизи. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту, розповіла директорка міського департаменту освіти Вікторія Друтянко.
2: Основна сесія триває з 20 травня, вже розпочалася, до 25 червня. Хочу зазначити, що цьогоріч зареєстровано 6250 учасників, які будуть проходити мультипредметний тест. Зазначу, що випускників серед цих учасників наших 11 класів 1909, 2054 – це випускники минулих років. Ці цифри 6 тисяч також є учасники, які беруть участь за кордоном, внутрішньо переміщені особи, випускники інших минулих років. Додаткова сесія буде тривати 17 липня до 24 липня. Обов'язкові тести, які необхідно пройти, це українська мова, математика, історія України і на вибір українська література, історична мова, це англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Ці завдання йдуть в два етапи. Перший етап 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви, і другий етап 120 хвилин історії України та предмет на вибір. 30 завдань з української мови, літератури, історії України, біології, хімії, географії, 22-20 завдань математика, фізика і 32 завдання іноземна мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
1: Упродовж літа у Коломиї на Івано-Франківщині працюватимуть усі міські дитячі садочки. У Калуші 3 або 4 з 10. Про це Суспільному розповіли заступниця директора департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна та начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. Як працюватимуть дитсадки в Коломиї?

0: працюватимуть у літній період. У Калуші на Франківщині є 10 дитячих садків, розповіла начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. З її слів, в літні місяці почергово працюватимуть 3 або 4 з них. У садочках, які тимчасово закриватимуть влітку, проводитимуть ремонтні роботи. Також знаємо, що в Івано-Франківську у червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Юрій Попович 1984 року народження. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Хуцької міської ради. Захисник був жителем міста Хуст. У Виноградові Бергівського району матері прикордонника Андрія Алексика передали його посмертну нагороду – медаль захиснику вітчизни. Він загинув у травні 2025 року на Харківщині внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Старший солдат у березні 22-го року доєднався до лав Державної прикордонної служби та проходив службу в складі 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління. Згідно з указом президента, старшого солдата нагородили медаллю захиснику вітчизни посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У селі Галуч Ужгородського району 26 травня місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Рятувальники вилучили боєприпаси для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожий на вибухонебезпечний. І повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний, вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів, від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібрані кошти вже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без роботи батьків. До Національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність». Це коли можеш за словами бачити людину. Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Сташина Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143

0: Раків Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 Firepoint, Барс SM Gladiator. Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство Angstrem, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з прийняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
3: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
2: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння в будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведені оперативні дії мали на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективної координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження, застарілі боєприпаси часів Другої світової війни – локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мароном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мароном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться в повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні. Ні, і вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі: негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громади та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Дані сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі-Кути на ділянці Тлумач-Городенка локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному просторі «Ветеран.ПРО». Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпатті пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій Ковлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей. І це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
4: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки Мукачівці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря, 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав версетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину у Чорнотисові. Згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав берсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Порголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зізнав все у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. Поїзд номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах, з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «ВетеранПро» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову. У межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує» проводять курс англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу, а решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. За підтримки ветеранського простору «ВетеранПро», навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Це останній тиждень навчання. П'ятницю – останній день навчання 25-26 навчального року. Всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початкова ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня. Хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця. Але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смишак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися. Вони в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є. А до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спецтакий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні маємо там 41-й, 55-й маршрут, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу, наступний – автостанція 2 «Пасічна Хриплин», маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів-Лас, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.
1: Сучасний освітній простір для практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері енергетики та інженерії запрацював у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Нову навчально-практичну лабораторію обладнано сучасними технологічними рішеннями, що дають можливість студентам, викладачам і фахівцям галузі працювати з новітніми системами опалення, енергоефективними технологіями та інженерними мережами, поєднуючи теоретичні знання, звісно ж, з практикою. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий зустрітися із Зеленським. За планами, зустріч відбудеться у Берегові, що на Закарпатті. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з українським лідером. Мукачівська весна. Вже в шостому місті відбувся традиційний живописний пленер. Цьогоріч він об'єднав 19 митців, народних і заслужених художників, відомих майстрів та молодих талантів, розповіла керівниця відділу культури Ірина Калій.
5: Традиційний живописний пленер «Мукачівська весна» і вже протягом 6 років він проходить на території нашого міста. Саме святкування днів міста Мукачева, це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60x80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Всі роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням. Інколи художники дарують це місту Мукачеву, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
1: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачеві. Київській міській картинній галереї. Ось що розповіли самі художники.
6: Вже, мабуть, раз 5-й або 6-й раз. Я постійний учасник цих пленерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачівський замок – саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма Павлишина, Ерфан Цері. Бійо наш, це з Мукачівським бакалом наш знаменитий. Обожнюють ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
7: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачівська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корінів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо, тут ми можемо малювати старі хатинки. Бачите оті дитячі іграшки кольорові? А вони мені нагадали квіти. Це прекрасну місцину, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття – це якась родзинка.
8: Пленер, це який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидову, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно, емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам майцям. Це якесь таке свято мистецтво.
9: Тут неподалік народився Адальберт Ерделі, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. Коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через отруєння дітей з Тернопільської області, які перебували на відпочинку в одному з готелів на території Буковеля, що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Чотирьох з них госпіталізували, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в регіоні. Повідомлення про отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі надійшло до поліції 24 травня. Попередньо діти скаржилися на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні. На місці працювали ювенальні поліцейські, працівники профільних служб та слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають, поліцейські призначили необхідні експертизи. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту, розповіла директорка міського департаменту освіти Вікторія Друтянко.
2: Основна сесія триває з 20 травня, вже розпочалася, до 25 червня. Хочу зазначити, що цьогоріч зареєстровано 6250 учасників, які будуть проходити мультипредметний тест. Зазначу, що випускників серед цих учасників наших 11 класів 1909, 2054 – це випускники минулих років. Ці цифри 6000 також є учасники, які беруть участь за кордоном, внутрішні переміщені особи, випускники інших минулих років. Додаткова сесія буде тривати 17 липня до 24 липня. Обов'язкові тести, які необхідно пройти, це українська мова, математика, історія України і на вибір українська література і мовна мова, це англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Ці завдання йдуть в два етапи. Перший етап 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви. І другий етап 120 хвилин історії України та предмет на вибір. 30 завдань з української мови, літератури, історії України, біології, хімії, географії, 22-20 завдань математика, фізика і 32 завдання іноземна мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
1: Упродовж літа у Коломиї на Івано-Франківщині працюватимуть усі міські дитячі садочки у Калуші 3 або 4 з 10. Про це Суспільному розповіли заступниця директора департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна та начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. Як працюватимуть дитсадки в Коломиї? За словами Мар'яни Кодіної, в останні 2 роки у Коломиї влітку працювали лише 2 чергові садочки, куди тимчасово переводили дітей з інших закладів. Цьогоріч працюватимуть усі. Водночас у кожному дитсадку влітку буде 2-тижнева перерва. Під час неї проводитимуть ремонти та готуватимуть приміщення до нового навчального року. Для батьків, які в цей час потребуватимуть догляду за дитиною, передбачили альтернативу. Графік роботи кожного закладу публікуватимуть на офіційних сторінках Коломийської міськради у соцмережах. Зі слів, у селах Коломийської громади дошкільні заклади не працювали.

0: всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки пиво «Земан». Тут усе по-дорослому.
3: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Юрій Попович, 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Хуцької міської ради. Захисник був жителем міста Хуст. У Виноградові Бергівського району матері прикордонника Андрія Алексика передали його посмертну нагороду – медаль захиснику вітчизни. Він загинув у травні 2025 року на Харківщині внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Старший солдат у березні 22-го року доєднався до лав Державної прикордонної служби та проводив службу в складі 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління. Згідно з указом президента, старшого солдата нагородили медаллю захиснику вітчизни посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У селі Галуч Ужгородського району 26 травня місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Рятувальники вилучили боєприпаси для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожий на вибухонебезпечний, і повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За два дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний і вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів, від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібраних коштів уже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без роботи батьків. До Національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність». Це коли можеш, за словами, бачити людину. Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Сташина Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143 Раків-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від

0: 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
3: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
2: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
2: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
5: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
2: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розкажу тобі, але тільки якщо це буде між нами, окей?
2: Містер Лаус, ця розмова тільки між нами. Це конфіденційно.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння в будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведення оперативної дії мало на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективності координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження – застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мароном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мароном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться в повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні. Ні, і вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі: негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громад та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі-Кути на ділянці Тлумач-Городенка локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному просторі «Ветеран.ПРО». Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпатті пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій Екофлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей. І це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
4: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки Мукачівці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря, 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав варсетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину. У Чорнотисові згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав барсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Форголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зізнався у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. Поїзд номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливі короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «ВетеранПро» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову. У межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує» проводять курс англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу, а решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за підтримки ветеранського простору «ВетеранПро». Навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Це останній тиждень навчання, в п'ятницю останній день навчання 25-26 навчального року. Всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початково ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня, хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця. Але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смишак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися. Вони в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є. А до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спецтакий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні, маємо там 41-й, 55-й маршрути, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу, наступний – автостанція 2 «Пасічна Хриплин», маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів-Лаз, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.
1: Сучасний освітній простір для практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері енергетики та інженерії запрацював у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Нову навчально-практичну лабораторію обладнано сучасними технологічними рішеннями, що дають можливість студентам, викладачам і фахівцям галузі працювати з новітніми системами опалення, енергоефективними технологіями та інженерними мережами, поєднуючи теоретичні знання, звісно ж, з практикою. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий зустрітися із Зеленським. За планами, зустріч відбудеться у Берегові, що на Закарпатті. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з українським лідером. Мукачівська весна. Вже в шостому місті відбувся традиційний живописний пленер. Цьогоріч він об'єднав 19 митців, народних і заслужених художників, відомих майстрів та молодих талантів, розповіла керівниця відділу культури Ірина Калій.
5: Традиційний живописний пленер «Мукачівська весна» і вже протягом 6 років він проходить на території нашого міста. Саме святкування днів міста Мукачева, це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року, і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60 на 80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Ці роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням. Інколи художники дарують це місту Мукачево, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
1: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачеві. Чівській міській картині галереї. Ось що розповіли самі художники.
6: Вже, мабуть, раз 5-й або 6-й раз. Я постійний учасник цих пленерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачівський замок – саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма Павлишина, Ерфан Цері. Бійон наш, це з Мукачівським бакалом наш знаменитий. Обожнюю ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
7: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачівська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корінів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо. Тут ми можемо малювати старі хатинки. Бачите, оті дитячі іграшки кольорові. А вони мені нагадали квіти. Це прекрасну місцину, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття це якась родзинка.
8: Пленер, це який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидово, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно, емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам митця. Це якесь таке свято мистецтво.
9: Тут неподалік народився Наталь Бертарделі, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. Коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через отруєння дітей з Тернопільської області, які перебували на відпочинку в одному з готелів на території Буковеля, що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Чотирьох з них госпіталізували, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в регіоні. Повідомлення про отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі надійшло до поліції 24 травня. Попередньо діти скаржилися на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні. На місці працювали ювенальні поліцейські, працівники профільних служб та слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають, поліцейські призначили необхідні експертизи. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту, розповіла директорка міського департаменту освіти Вікторія Друтянко.
2: Основна сесія триває з 20 травня, вже розпочалася, до 25 червня. Хочу зазначити, що цьогоріч зареєстровано 6250 учасників, які будуть проходити мультипредметний тест. Зазначу, що випускників серед цих учасників наших 11 класів 1909, 2054 – це випускники минулих років. В цій цифрі 6000 також є учасники, які беруть участь за кордоном, внутрішньо переміщені особи, випускники інших минулих років. Додаткова сесія буде тривати 17 липня до 24 липня. Обов'язкові тести, які необхідно пройти, це українська мова, математика, історія України і на вибір українська література, історична мова, це англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Ці завдання йдуть в два етапи. Перший етап – 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви. І другий етап – 120 хвилин історії України та предмет на вибір. 30 завдань з української мови, літератури, історії України, біології, хімії, географії. 22-20 завдань математика, фізика. І 32 завдання іноземна мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
1: Упродовж літа у Коломиї на Івано-Франківщині працюватимуть усі міські дитячі садочки у Калуші 3 або 4 з 10. Про це Суспільному розповіли заступниця директора департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна та начальниця управління освіти Калицької міської ради Ірина Люклян. Як працюватимуть дитсадки в Коломиї? За словами Мар'яни Кодіної, в останні два роки у Коломиї влітку працювали лише два чергові садочки, куди тимчасово переводили дітей з інших закладів. Цьогоріч працюватимуть усі. Водночас у кожному дитсадку влітку буде двотижнева перерва. Під час неї проводитимуть ремонти та готуватимуть приміщення до нового навчального року. Для батьків, які в цей час потребуватимуть догляду за дитиною, передбачили альтернативу. Графік роботи кожного закладу публікуватимуть на офіційних сторінках Коломийської міськради у соцмережах. Зі слів, в умовселах Коломийської громади дошкільні заклади не працюватимуть у літній період. У Калуші на Франківщині є 10 дитячих садків, розповіла начальниця управління освіти Калицької міської ради Ірина Люклян. З її слів, в літні місяці почергово працюватимуть 3 або 4 з них. У садочках, які тимчасово закриватимуть влітку, проводитимуть ремонтні роботи. Також знаємо, що в Івано-Франківську у червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими

0: Юсуповича 1984 року народження про це повідомили на фейсбук-сторінці Хуцької міської ради. Захисник був жителем міста Хуст. У Виноградові Бергівського району матері прикордонника Андрія Алексика передали його посмертну нагороду – медаль захиснику вітчизни. Він загинув у травні 2025 року на Харківщині внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Старший солдат у березні 22-го року доєднався до лав Державної прикордонної служби та проходив службу в складі 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління. Згідно з указом президента, старшого солдата нагородили медаллю захиснику вітчизни посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У селі Галуч Ужгородського району 26 травня місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Рятувальники вилучили боєприпаси для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожий на вибухонебезпечний, і повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За два дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний, вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів, від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібрані кошти вже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без роботи батьків. До Національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність. Це коли можеш за словами бачити людину». Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Сташина Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143 Раків-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більше

0: ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів «Камікадзе» та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння в будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведені оперативні дії мали на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективної координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження – застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мироном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мироном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться у повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні. І вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі: негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громад та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Завдання сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі-Кути на ділянці Тлумач-Городенка. Локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному просторі ветеран-про. Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпатті пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій екофлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей. І це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
4: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки Мукачевці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря, 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав варсетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину у Чорнотисові. Згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час утички нападник побив чоловіка, забрав барсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Порголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зізнався у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. Поїзд номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах, з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16, і це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «Ветеран-Про» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову у межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує». Проводять курси англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу, а решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за підтримки ветеранського простору «Ветеран-Про». Навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Це останній тиждень навчання. В п'ятницю останній день навчання 25-26 навчального року. Всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початкова ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня. Хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця. Але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смишак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися. Вони в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є. А до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спецтакий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні, маємо там 41-й, 55-й маршрути, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу, наступний – автостанція 2 Пасічна Хриплин, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів Лаз, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.
1: Сучасний освітній простір для практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері енергетики та інженерії запрацював у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Нову навчально-практичну лабораторію обладнано сучасними технологічними рішеннями, що дають можливість студентам, викладачам і фахівцям галузі працювати з новітніми системами опалення, енергоефективними технологіями та інженерними мережами, поєднуючи теоретичні знання, звісно ж, з практикою. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий зустрітися із Зеленським. За планами, зустріч відбудеться у Берегові, що на Закарпатті. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з українським лідером. Мукачівська весна. Вже в шостому місті відбувся традиційний живописний пленер. Цьогоріч він об'єднав 19 митців, народних і заслужених художників, відомих майстрів та молодих талантів, розповіла керівниця відділу культури Ірина Калій.
5: Традиційний живописний пленер «Мукачівська весна» і вже протягом 6 років він проходить на території нашого міста. Саме святкування днів міста Мукачева, це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60 на 80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Ці роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням. Інколи художники дарують це місту Мукачеву, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
1: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачівській міській картинній галереї. Ось що розповіли самі художники.
6: Вже, мабуть, раз 5-й або 6-й раз. Я постійний учасник цих пленерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачівський замок саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма Павлишин, Ерфан Цері. Тибіо наш, це з Мукачівським бакалом наш знаменитий. Обожнюю ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
7: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачівська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корінів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо, тут ми можемо малювати старі хатинки. Бачите оті дитячі іграшки кольорові? А вони мені нагадали квіти. Це прекрасна місцина, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття, це якась родзинка.
8: Пленер це, який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидово, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно, емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам майцям. Це якесь таке свято мистецтво.
9: Тут неподалік народився Альберт Ардельє, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. Коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через отруєння дітей з Тернопільської області, які перебували на відпочинку в одному з готелів на території Буковеля, що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Чотирьох з них госпіталізували, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в регіоні. Повідомлення про отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі надійшло до поліції 24 травня. Попередньо діти скаржилися на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні. На місці працювали ювенальні поліцейські, працівники профільних служб та слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають, поліцейські призначили необхідні експертизи. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту, розповіла директорка міського департаменту освіти Вікторія Друтянко.
2: Основна сесія триває з 20 травня, вже розпочалася, до 25 червня. Хочу зазначити, що цьогоріч зареєстровано 6250 учасників, які будуть проходити мультипредметний тест. Зазначу, що випускників серед цих учасників наших 11 класів 1909, 2054 – це випускники минулих років. В цій цифрі 6 тисяч також є учасники, які беруть участь за кордоном, внутрішньо переміщені особи, випускники інших минулих років. Додаткова сесія буде тривати 17 липня до 24 липня. Обов'язкові тести, які необхідно пройти, це українська мова, математика, історія України і на вибір українська література, історична мова, це англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Ці завдання йдуть в два етапи. Перший етап – 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви. І другий етап – 120 хвилин історії України та предмет на вибір. 30 завдань з української мови, літератури, історії України, біології, хімії, географії. 22-20 завдань математика, фізика. І 32 завдання іноземна мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
1: Упродовж літа у Коломиї на Івано-Франківщині працюватимуть усі міські дитячі садочки у Калуші 3 або 4 з 10. Про це Суспільному розповіли заступниця директора департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна та начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. Як працюватимуть дитсадки в Коломиї? За словами Мар'яни Кодіної, в останні 2 роки у Коломиї влітку працювали лише 2 чергові садочки, куди тимчасово переводили дітей з інших закладів. Цьогоріч працюватимуть усі. Водночас у кожному дитсадку влітку буде двотижнева перерва. Під час неї проводитимуть ремонти та готуватимуть приміщення до нового навчального року. Для батьків, які в цей час потребуватимуть догляду за дитиною, передбачили альтернативу. Графік роботи кожного закладу публікуватимуть на офіційних сторінках Коломийської міськради у соцмережах. Зі слів, у селах Коломийської громади дошкільні заклади не працюватимуть у літній період. У Калуші на Франківщині є 10 дитячих садків, розповіла начальниця управління освіти Калицької міської ради Ірина Люклян. З її слів, в літні місяці почергово працюватимуть 3 або 4 з них. У садочках, які тимчасово закриватимуть влітку, проводитимуть ремонтні роботи. Також знаємо, що в Івано-Франківську у червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області.

0: Січі. Старший солдат у березні 22-го року доєднався до лав Державної прикордонної служби та проходив службу в складі 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління. Згідно з указом президента, старшого солдата нагородили медаллю захиснику вітчизни посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У селі Галуч Ужгородського району 26 травня місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Рятувальники вилучили боєприпаси для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожий на вибухонебезпечний, і повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний, вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів, від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібраних коштів уже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без роботи батьків. До Національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність». Це коли можеш за словами бачити людину. Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Сташина Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143 Раків-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті «Укрзалізниці». Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня «Укрзалізниця» тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури «Укрзалізниця» змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовували

0: з'явились дрони RS-1 Барс, FP-1 Firepoint, Барс SM Gladiator. Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння в будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведені оперативні дії мали на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективної координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження – застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мироном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мироном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться у повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні. І вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі – негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громади та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Завдання сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі-Кути на ділянці Тлумач-Городенка. Локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному просторі «Ветеран.ПРО». Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпатті пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій екофлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей, і це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
4: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки Мукачівці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря, 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав варсетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину у Чорнотисові. Згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час утички нападник побив чоловіка, забрав барсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Порголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зізнав все у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. Поїзд номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах, з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «ВетеранПро» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову. У межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує» проводять курси англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу, а решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за підтримки ветеранського простору «ВетеранПро». Навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Це останній тиждень навчання. В п'ятницю останній день навчання 25-26 навчального року. Всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початкова ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня. Хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця. Але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смишак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися. Вони в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є. А до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спецтакий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні маємо там 41-й, 55-й маршрут, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу, наступний – автостанція 2 «Пасічна Хриплин», маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів-Лас, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.
1: Сучасний освітній простір для практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері енергетики та інженерії запрацював у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Нову навчально-практичну лабораторію обладнано сучасними технологічними рішеннями, що дають можливість студентам, викладачам і фахівцям галузі працювати з новітніми системами опалення, енергоефективними технологіями та інженерними мережами, поєднуючи теоретичні знання, звісно ж, з практикою. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий зустрітися із Зеленським. За планами, зустріч відбудеться у Берегові, що на Закарпатті. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з українським лідером. Мукачівська весна. Вже в шостому місті відбувся традиційний живописний пленер. Цьогоріч він об'єднав 19 митців, народних і заслужених художників, відомих майстрів та молодих талантів, розповіла керівниця відділу культури Ірина Калій.
5: Традиційний живописний пленер «Мукачівська весна» і вже протягом 6 років він проходить на території нашого міста. Саме святкування днів міста Мукачева, це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60 на 80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Всі роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням. Інколи художники дарують це місту Мукачево, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
1: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачі. Ківській міській картині галереї. Ось що розповіли самі художники.
6: Вже, мабуть, раз 5-й або 6-й раз. Я постійний учасник цих пленерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачівський замок – саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма, Павлишина, Ерфан Цері. Бійо наш, це з Мукачівським бакалом наш знаменитий. Обожнюють ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
7: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачівська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корінів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо, тут ми можемо малювати старі хатинки. Бачите оті дитячі іграшки кольорові? А вони мені нагадали квіти. Це прекрасну місцину, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття – це якась родзинка.
8: Пленер, це який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидову, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно, емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам майцям. Це якесь таке свято мистецтво.
9: Тут неподалік народився Адальберт Ерделі, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. А коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Сонце протрує, чи глянеться.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через отруєння дітей з Тернопільської області, які перебували на відпочинку в одному з готелів на території Буковеля, що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Чотирьох з них госпіталізували, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в регіоні. Повідомлення про отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі надійшло до поліції 24 травня. Попередньо діти скаржилися на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні. На місці працювали ювенальні поліцейські, працівники профільних служб та слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають, поліцейські призначили необхідні експертизи. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту, розповіла директорка міського департаменту освіти Вікторія Друтянко.
4: Основна сесія триває з 20 травня, вже розпочалася, до 25 жовтня. Хочу зазначити, що цьогоріч зареєстровано 6250 учасників, які будуть проходити мультипредметний тест. Зазначу, що випускників серед цих учасників наших 11 класів 1909, 2054 – це випускники минулих років. В ці цифрі 6 тисяч також є учасники, які беруть участь за кордоном, внутрішньо переміщені особи, випускники інших минулих років. Додаткова сесія буде тривати 17 липня до 24 липня. Обов'язкові тести, які необхідно пройти, це українська мова, математика, історія України і на вибір українська література, іспанська мова, це англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Ці завдання йдуть в два етапи. Перший етап 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви, і другий етап 120 хвилин історії України та предмет на вибір. 30 завдань з української мови, літератури, історії України, біології, хімії, географії, 22-20 завдань математика, фізика і 32 завдання іноземна мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
3: Упродовж літа у Коломиї на Івано-Франківщині працюватимуть усі міські дитячі садочки у Калуші 3 або 4 з 10. Про це Суспільному розповіли заступниця директора департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна та начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. Як працюватимуть дитсадки в Коломиї? За словами Мар'яни Кодіної, в останні два роки у Коломиї влітку працювали лише два чергові садочки, куди тимчасово переводили дітей з інших закладів. Цьогоріч працюватимуть усі. Водночас у кожному дитсадку влітку буде двотижнева перерва. Під час неї проводитимуть ремонти та готуватимуть приміщення до нового навчального року. Для батьків, які в цей час потребуватимуть догляду за дитиною, передбачили альтернативу. Графік роботи кожного закладу публікуватимуть на офіційних сторінках Коломийської міськради у соцмережах. Зі слів, у селах Коломийської громади дошкільні заклади не працюватимуть у літній період. У Калуші на Франківщині є 10 дитячих садків, розповіла начальниця управління освіти Калицької міської ради Ірина Люклян. З її слів, в літні місяці почергово працюватимуть 3 або 4 з них. У садочках, які тимчасово закриватимуть влітку, проводитимуть ремонтні роботи. Також знаємо, що в Івано-Франківську у червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
6: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: – Новини Закарпаття.
3: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Юрій Попович, 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Хуцької міської ради. Захисник був жителем міста Хуст. У Виноградові Бергівського району матері прикордонника Андрія Алексика передали його посмертну нагороду – медаль захиснику вітчизни. Він загинув у травні 2025 року на Харківщині внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Старший

0: намагатися для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожий на вибухонебезпечний, і повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний, вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів, від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібраних коштів уже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без турботи батьків. До Національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність». Це коли можеш за словами бачити людину. Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Сташина Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
3: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
2: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища,

0: У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
2: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння в будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведені оперативні дії мали на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективної координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження – застарілі боєприпаси часів Другої світової війни – локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мароном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мароном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться в повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні. Ні, і вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі: негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

хочеться впасти, і слуги народа перестають красти. У поліцейських завжди тремтять ноги, і всі музиканти грають як боги.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «Ветеран-Про» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову. У межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує» проводять курси англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу, а решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за підтримки ветеранського простору «Ветеран-Про». Навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: За останній тиждень навчання, п'ятницю, останній день навчання 25-26 навчального року, всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початкова ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня, хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця, але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смишак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися. Вони в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є. А до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спецтакий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні, маємо там 41-й, 55-й маршрут, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу, наступний – автостанція 2 Пасічна Хриплин, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів-Лаз, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.
1: Сучасний освітній простір для практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері енергетики та інженерії запрацював у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Нову навчально-практичну лабораторію обладнано сучасними технологічними рішеннями, що дають можливість студентам, викладачам і фахівцям галузі працювати з новітніми системами опалення, енергоефективними технологіями та інженерними мережами, поєднуючи теоретичні знання, звісно ж, з практикою. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий

0: міста Мукачева. Це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60 на 80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Ці роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням інколи художники дарують це місту Мукачево, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
1: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачевській міській картинній галереї. Ось що розповіли самі художники.
2: Вже, мабуть, раз п'ятий або шостий раз. Я постійний учасник цих пленерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачевський замок – саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма, Павлишина, Ерфан Цері. Тібійо наш, це з Мукачевський, Бакалов наш, знаменитий. Обожнюю ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
3: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачевська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корінів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо, тут ми можемо змалювати старі хатинки. Бачите оті дитячі іграшки кольорові? А вони мені нагадали квіти. Це прекрасну місцину, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття – це якась родзинка.
4: Пленер – це, який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидово, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно, емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам митцям. Це якесь таке свято мистецтво.
5: Тут неподалік народився Альберт Тарделі, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. Коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене.
1: Про події війни говорить Стратко.
2: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів «Камікадзе» та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
2: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Хоук» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують новий парк. Озеленення території включає висадку нових дерев і декоративних рослин, що сприяють формуванню затишної природної атмосфери та збагаченню міського ландшафту. Крім того, передбачено облаштування пішохідних доріжок, які будуть сучасними, зручними для пересування та з'єднають різні частини скверу, що створить комфортні умови для відвідувачів. Важливою складовою проєкту є встановлення якісного освітлення, яке забезпечить безпеку та комфорт користувачів у вечірні години. Окрім цього, планують монтаж лавок і урн, щоб створити місця для відпочинку, де кожен зможе комфортно провести час на свіжому повітрі. Також впроваджуватимуть різноманітні елементи благоустрою, декоративні конструкції та системи зрошення, що допоможуть підтримувати чистоту й естетичний вигляд простору, озеленення території, висадка нових дерев і декоративних рослин для формування природного та приємного середовища, облаштування пішохідних доріжок, що забезпечить зручне пересування на території скверу, встановлення освітлення задля безпеки та комфорту відвідувачів у вечірній час, монтаж лавок і урн для організації затишних зон відпочинку, впровадження елементів благоустрою, таких як декоративні елементи і системи поливу для підтримки чистоти і краси території. На Прикарпатті суд примусив «Резерв Плюс» видалити інформацію про порушення військового обліку. Суд визнав протиправними дії щодо внесення відомостей до реєстру, які нібито містили інформацію про порушення правил військового обліку, і зобов'язав видалити відповідний запис. Про це повідомили в прокуратурі області. Рішення ухвалили суддею Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Основні положення справи: у реєстр було внесено інформацію про нібито допущені порушення з боку громадянина у сфері військового обліку. Колегія суддів дійшла висновку про неправомірність таких дій, визнавши внесення цих відомостей незаконним. Суд зобов'язав уповноважені органи вилучити з реєстру відповідний запис, що містив недостовірні дані. На Рожнятівщині підлітки підпалюють покинуті будівлі для популярності у соцмережах. У Рожнятівській громаді зафіксували значне зростання кількості пожеж у занедбаних будівлях, які, як виявляється, спричинені небезпечними іграми дітей та підлітків. Молодь підпалює покинуті споруди заради здобуття переглядів в соцмережах, що створює загрозу не лише для майна, а й для їхнього життя і здоров'я. Представники відділу культури Рожнятівської селищної ради звертають увагу батьків і громадськості на необхідність посилення контролю за дітьми та виховної роботи з ними. Вони наголошують на важливості пояснення неповнолітнім ризиків і наслідків таких дій.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один дом і сліди моїх колій не намокне мій високо підняття.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з військовослужбовцем Олександром Янчієм. В Ужгороді попрощалися з військовослужбовцем Олександром Янчієм, старшим солдатом Збройних сил України. Олександр народився 23 листопада 1977 року в Ужгороді. Навчався в Ужгородському ліцеї номер 7, а згодом закінчив Мукачівське ПТУ номер 7 за спеціальністю монтажника радіоелектронної апаратури. Строкову службу проходив у Чернівцях. Довгий час працював на заводі «Конвектор», а також в будівельній сфері. Разом з родиною виховував трьох дітей – сина Юліана та двійнят Руслана і Олександру. У травні 2024 року Олександра Ячія призвали до лав ЗСУ. Під час служби він отримав звання старшого солдата.

Жовтня по непарних, з 2 листопада по парних, номер 143, з 2 червня по 30 липня по парних, з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. З детальним розкладом руху потяга можете ознайомитися на сайті «Укрзалізниці». У Мукачеві 2 червня відкривають басейни ДЮСШ. У Мукачеві вже з 2 червня офіційно стартує купальний сезон. Після зимової перерви для відвідувачів знову відкривають басейни спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСШ. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Цього літа мешканці та гості міста знову матимуть можливість відпочивати як у прісній, так і в термальній воді. Комплекс традиційно стане одним з найпопулярніших місць літнього дозвілля для дітей і дорослих. В закладі повідомили, що вартість відвідування лишилась без змін. Також продовжують діяти пільги для військовослужбовців і пенсіонерів. Щороку басейн ДЮСШ приймають тисячі відпочивальників, а відкриття сезону традиційно знаменує початок активного літнього відпочинку у Мукачеві. Ще 8 переселенців в Ужгороді отримають житлові ваучери. Напередодні під час засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розглянули соціальні питання. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Там зазначили, що затвердили рішення про надання житлових ваучерів для ще 8 внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни та зареєстровані в Ужгороді. Напередодні відбулася онлайн-консультація, присвячена грантовій програмі «Власна справа». Про це повідомили в Ужгородській мерії. Там зазначили, що учасники консультації дізналися, що таке грант «Власна справа», як подати заявку на участь, як правильно використовувати грантові кошти, які компенсаційні програми діють для підприємців за працевлаштування зареєстрованих осіб, а також отримали відповіді на інші актуальні питання організатори. Зазначили, що під час зустрічі допомогли розібрати індивідуальні кейси учасників та надали практичні рекомендації для старту або розвитку бізнесу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з прийняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

wspomina MC li tiždeň. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Тячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тіле ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура.

відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: музику. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Тячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тіла власні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді.

Новости. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11. А також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських.

Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони.

0: Не зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. Церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід прийшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничий математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Пасічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, Чопа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України». Разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу «Герберт»

Запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу.

0: Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
2: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу підакцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: атака терено.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в Кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалюту. Валютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилося працівники

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гармат.

0: Матний комплекс «Панцер-С1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі підакцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу підакцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкоголем, алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалюту. Лютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон».

0: Регіон і форпост, пункт передачі даних земля-повітря, диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію із загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22, найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях. а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Питай мене.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Сонце протрачу, глянь себе.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті в сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, в результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківськ. Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях прощі, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

нехай стане казкою історія ця. Ти мій

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами слідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
2: Питанк для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з китком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, я думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я в питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
3: Вже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанок. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість, відвідувати і за кордоном.
4: Питанок – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді, ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові, ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
5: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. У Мукачеві клуб створився в 2012 році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: І, власне, 29 травня у школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління

0: 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
2: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих в Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківськ, а також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гуцульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами слідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
2: Питанка для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з китком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюсь їздити у Львів, в Київ інколи.
3: Вже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість, відвідувати і за кордоном.
4: Петанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді, ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові, ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
5: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років у Мукачеві. Клуб створився в 2012 році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня у школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси –

0: 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відбувся автопробіг єдності до 10-річчя сил спеціальних операцій, розповів представник першого корпусу Нацгвардії АЗОВ Андрій Кореневич.
2: Захоплююся їхньою роботою і захоплююся їхньою мужністю. Ми всі один великий фронт, ми всі одна велика військова сім'я. І в єдності наша сила, в єдності наша перемога. Тому навіть в тилових містах ми маємо триматися разом, ми маємо проводити акції разом, щоб пам'ятати, що ми разом воюємо проти одного ворога.
1: До автопробігу долучилася мама полеглого захисника Романа Корнуте Галина.
3: Я так думаю, що він один із перших, який загинув з ССО в місті Івано-Франківську. Дуже боляче, що гинуть наші найкращі сини, і цьому кінця не видно. Я казала зразу після загибелі, що якщо мені хтось скаже, що там буде звучати фамілія мого сина і ім'я, я всюди буду. Від мене заслуговує, як і всі сини заслуговує, щоб про них не забували. І ми рахуємо матері, що поки ми живі, поки жива пам'ять за наших синів.
1: Автопробіг єдності провели у межах проєкту ССО «Відкритий код», додав ветеран Мстислав Тарас.
4: Всі кажуть, що ССО – це є таємна організація. Насправді це так. Ми не розкриваємо деталі операції чи державну таємницю, але хочемо відкрити свій код, код спротиву, код сили, код об'єднання. Тому що сьогодні саме чому ми закликали сюди всіх, бо ми хочемо показати реальну позицію, що ССО – це є ветерани ССО, це є такий фактор об'єднання. Ми хочемо об'єднати всіх тут, всі сили оборони, людей, для того, щоб показати, що саме в єдності є сила.
1: Після госпіталізації групи школярів з Тернополя Держпродспоживслужба тимчасово закрила харчоблок у готелі, що розташований на території відпочинкового комплексу Буковель у селі Поляниця на Івано-Франківщині. У закладі знайшли низку порушень. Про це розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в регіоні Леся Семенчук. Перші симптоми недуги з'явилися ще у суботу, 23 травня. Частина дітей відчула нудоту під час підйому на гору Синяки. Матір із супроводу групи каже, спершу подумали, що це міг бути сонячний удар або перепад тиску, однак згодом погіршився стан здоров'я і тих школярів, які залишилися у готелі. У ніч на 24 травня група викликала швидку. Прикарпатські спортсмени здобули 4 медалі на чемпіонаті Європи Ю-15 з вільної боротьби, ось що кажуть тренери Марії Лойко та Софії Проців, Тарас Дин та Віталій Малярчук.
5: Це у Марії були перші змагання такого рівня. Ми перший раз з нею поїхали на чемпіонат Європи Ю-15. Відповідно, професійно поставились до підготовки. Всі 4 сутички, які вона боролася, впевнено здолала своїх суперниць, ну, можна сказати, з абсолютним домінуванням, ніяких проблем вони їй не, ну, конкурентність не змогли встановити. Ну, задачу було виконано з її сторони, я думаю, на всі 100%.
6: Перенести ту боротьбу, яка вона показує в залі, поки що нам не вдалося. Але в загальному результату ми дуже задоволені, так як це всього-навсього 7 змагання в її професійній кар'єрі. Якщо заглянути наперед, то в наших планах ще більше професійної відданості, ще більше трудитися, ще більше любові до боротьби. І будемо рухатись вперед, розвиватися і надіятись на наступне золото.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились, так або інакше стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Берегівський районний суд виніс вирок 33-річній мешканці Берегова, яку визнали винною у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин. Як повідомили у прокуратурі, жінка облаштувала у власній квартирі місце для фасування та підготовки психотропів до продажу. Йдеться про особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонений, а також амфетамін. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 15 грамів PVP, амфетамін та предмети із залишками психотропних речовин. Слідство встановило, що засуджена також використовувала поштовий сервіс для пересилання наркотичних речовин. Один із пакунків з амфетаміном правоохоронці вилучили на території Житомирської області. Суд призначив їй покарання 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За підсумками 2025-26 навчального року з місцевого бюджету Мукачева буде виплачено майже 985 тисяч гривень премій школярам та педагогам, які продемонстрували високі результати на всеукраїнських та міжнародних аренах. Загальна сума виплати складає 984 тисячі 500 гривень. Фінансування заохочення отримають як самі учні, так і їхні наставники. Зокрема, 729 тисяч гривень для переможців першого та другого етапів всеукраїнських олімпіад МАН, мовних курсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка. 82 тисячі гривень – премії за призові місця на обласному та державному рівнях. Це другий та третій етапи олімпіади та МАННЕ. 167 тисяч гривень – винагорода педагогам, які підготували лідерів інтелектуальних змагань. Додаткові кошти передбачені для тріумфаторів локальних проєктів «Спирлинг Бі» та «Інтелектуали». Цьогорічний навчальний рік став рекордним за кількістю учасників. Лише у першому етапі предметних олімпіад змагалися 1523 учні. За результатами відборів 205 школярів здобули 296 призових місць. Високу планку тримає і мукачівська філія МАН, вихованці якої вибороли 42 призові місця. Окрім класичних дисциплін, мукачівці стали фіналістами всеукраїнського чемпіонату з фінансової грамотності, що свідчить про сучасний підхід до навчання у школах громади. Окрему увагу в управлінні приділили популяризації іноземних мов та логічного мислення. У конкурсі з англійської мови Спирлинг-Бі кращі результати показали учні школи номер 3 Мукачівського ліцею, ЗОШ номер 1, 2 та 13. В інтелектуальних баталіях конкурсу інтелектуала лідерство вибороли представники ліцею номер 11 Мукачівського ліцею, школи номер 2 та 4. До тижня безбар'єрності на Закарпатті презентували інклюзивну віртуальну подорож національним природним парком «Зачарований край». Завдяки панорамним фото 360 градусів відвідувачі можуть онлайн побачити найвідоміші природні локації парку та насолодитися краєвидами з різних ракурсів. У нацпарку «Зачарований край» наголошують, як краса природи має бути доступною для всіх, навіть для тих, хто не має можливості фізично піднятися в гори чи пройти туристичними маршрутами. Серед доступних у віртуальній мандрівці локації скелі «Зачарована долина», урочище «Чорне багно», а також вершини гірських масивів «Боржава» та «Великий діл». Ініціатори проєкту зазначили, що такий формат дозволяє зробити природні багатства Закарпаття більш доступними для людей з інвалідністю, літніх людей та всіх, хто не може подорожувати гірськими маршрутами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники викрили 37-річного громадянина України, який намагався виїхати до Угорщини за підробленими документами. Чоловік прямував поїздом та під час перевірки надав паспорт і документи про нібито наявну інвалідність. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Під час перевірки прикордонники виявили ознаки фальсифікації, бланки посвідчення та довідки, а також їхні захисні елементи не відповідали офіційним зразкам. Згодом чоловік зізнався, що придбав фейкові документи у знайомого за 3 тисячі доларів. У Держприкордонслужбі зазначили, що від початку року прикордонники Чопського загону вже виявили орієнтовно 40 підроблених або недійсних документів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе,

0: та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України Харкія. Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Тячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тіле ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
1: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
3: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної

0: Реальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

і бачиш у висоті, як сонце пробиває твої яскраві сни, де все йде нормально, і де нема війни, а очі відкриваєш сни.

da, ne mai vine.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: чекаю.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунишна, незвагнена соковита.

0: рая посить, на колінах у мене посить.
1: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників на місце події. Прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць Підгородської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України». Разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубер, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів

0: на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв Центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в Кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс-СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію із загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи

0: Корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті в сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами освідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
2: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я в питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюсь їздити у Львів, в Київ інколи.
3: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
4: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанку.
5: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. У Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
3: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Франківську відбувся автопробіг єдності до 10-річчя сил спеціальних операцій, розповів представник першого корпусу Нацгвардії Азов Андрій Кореневич.
2: Захоплююся їхньою роботою і захоплююся їхньою мужністю. Ми всі один великий фронт, ми всі одна велика військова сім'я. І в єдності наша сила, в єдності наша перемога. Тому навіть в тилових містах ми маємо триматися разом, ми маємо проводити акції разом, щоб пам'ятати, що ми разом воюємо проти одного ворога.
1: До автопробігу долучилася мама полеглого захисника Романа Корнуте Галина.
3: Я так думаю, що він один із перших, який загинув з ССО у місті Івано-Франківську. Дуже боляче, що гинуть наші найкращі сини, і цьому кінця не видно. Я казала зразу після загибелі, що якщо мені хтось скаже, що там буде звучати фамілія мого сина і ім'я, я всюди буду. Від мене заслуговує, як і всі сини заслуговує, щоб про них не забували. І ми рахуємо матері, що поки ми живі, поки жива пам'ять за наших синів.
1: Автопробіг єдності провели у межах проєкту ССО «Відкритий код», додав ветеран Мстислав Тарас.
4: Всі кажуть, що ССО – це є таємна організація. Насправді це так. Ми не розкриваємо деталей операції чи державної таємниці, але хочемо відкрити свій код, код спротиву, код сили, код об'єднання. Тому що сьогодні саме чому ми закликали сюди всіх, бо ми хочемо показати реальну позицію, що ССО – це є ветерани ССО, це є такий фактор об'єднання. Ми хочемо об'єднати всіх тут, всі сили оборони, людей, для того, щоб показати, що саме в єдності є сила.
1: Після госпіталізації групи школярів з Тернополя Держпродспоживслужба тимчасово закрила харчоблок у готелі, що розташований на території відпочинкового комплексу Буковель у селі Поляниця на Івано-Франківщині. У закладі знайшли низку порушень. Про це розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в регіоні Леся Семенчук. Перші симптоми недуги з'явилися ще у суботу, 23 травня. Частина дітей відчула нудоту під час підйому на гору Синяки. Матір із супроводу групи каже, спершу подумали, що це міг бути сонячний удар або перепад тиску, однак згодом погіршився стан здоров'я і тих школярів, які залишилися у готелі. У ніч на 24 травня група викликала швидку. Прикарпатські спортсмени здобули 4 медалі на чемпіонаті Європи Ю-15 з вільної боротьби, ось що кажуть тренери Марії Лойко та Софії Проців, Тарас Дин та Віталій Малярчук.
5: Це у Марії були перші змагання такого рівня. Ми перший раз з нею поїхали на чемпіонат Європи Ю-15. Відповідно, професійно поставились до підготовки. Всі 4 сутички, які вона боролася, впевнено здолала своїх суперниць, можна сказати, з абсолютним домінуванням. Ніяких проблем вони їй конкурентність не змогли встановити. Задачу було виконано з її сторони, я думаю, на всі 100%.
6: Перенести ту боротьбу, яка вона показує в залі, поки що нам не вдалося. Але в загальному результату ми дуже задоволені, так як це всього-навсього 7 змагання в її професійній кар'єрі. Якщо заглянути наперед, то в наших планах ще більше професійної відданості, ще більше трудитися, ще більше любові до боротьби. І будемо рухатись вперед, розвиватися і надіятись на наступне золото.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Берегівський районний суд виніс вирок 33-річній мешканці Берегова, яку визнали винною у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин. Як повідомили у прокуратурі, жінка облаштувала у власній квартирі місце для фасування та підготовки психотропів до продажу. Йдеться про особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонений, а також амфетамін. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 15 грамів PVP, амфетамін та предмети із залишками психотропних речовин. Встановило, що засуджена також використовувала поштовий сервіс для пересилання наркотичних речовин. Один із пакунків з амфетаміном правоохоронці вилучили на території Житомирської області. Суд призначив їй покарання 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За підсумками 2025-26 навчального року з місцевого бюджету Мукачева буде виплачено майже 985 тисяч гривень премій школярам та педагогам, які продемонстрували високі результати на всеукраїнських та міжнародних аренах. Загальна сума виплати складає 984 тисячі 500 гривень. Фінансування заохочення отримають як самі учні, так і їхні наставники. Зокрема, 729 тисяч гривень для переможців першого та другого етапів всеукраїнських олімпіад МАН, мовних курсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка. 82 тисячі гривень – премії за призові місця на обласному та державному рівнях. Це другий та третій етапи олімпіад та МАН. 167 тисяч гривень – винагорода педагогам, які підготували лідерів інтелектуальних змагань. Додаткові кошти передбачені для тріумфаторів локальних проєктів «Спирлинг Бі» та «Інтелектуали». Цьогорічний навчальний рік став рекордним за кількістю учасників. Лише у першому етапі предметних олімпіад змагалися 1523 учні. За результатами відборів 205 школярів здобули 296 призових місця. Високу планку тримає і мукачівська філія МАН, вихованці якої вибороли 42 призові місця. Окрім класичних дисциплін, мукачівці стали фіналістами всеукраїнського чемпіонату з фінансової грамотності, що свідчить про сучасний підхід до навчання у школах громади. Окрему увагу в управлінні приділили популяризації іноземних мов та логічного мислення. У конкурсі з англійської мови «Спирлинг-Бі» кращі результати показали учні школи номер 3 Мукачівського ліцею, ЗОШа номер 1, 2 та 13. В інтелектуальних баталіях конкурсу «Інтелектуали» лідерство вибороли представники ліцею номер 11 Мукачівського ліцею, школи номер 2 та 4. До тижня безбар'єрності на Закарпатті презентували інклюзивну віртуальну подорож національним природним парком «Зачарований край». Завдяки панорамним фото 360 градусів відвідувачі можуть онлайн побачити найвідоміші природні локації парку та насолодитися краєвидами з різних ракурсів. У нацпарку «Зачарований край» наголошують, як краса природи має бути доступною для всіх, навіть для тих, хто не має можливості фізично піднятися в гори чи пройти туристичними маршрутами. Серед доступ них у віртуальній мандрівці локації скелі «Зачарована долина», урочище «Чорне багно», а також вершини гірських масивів «Боржава» та «Великий діл». Ініціатори проєкту зазначили, що такий формат дозволяє зробити природні багатства Закарпаття більш доступними для людей з інвалідністю, літніх людей та всіх, хто не може подорожувати гірськими маршрутами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники викрили 37-річного громадянина України, який намагався виїхати до Угорщини за підробленими документами. Чоловік прямував поїздом та під час перевірки надав паспорт і документи про нібито наявну інвалідність. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Під час перевірки прикордонники виявили ознаки фальсифікації, бланки посвідчення та довідки, а також їхні захисні елементи не відповідали офіційним зразкам. Згодом чоловік зізнався, що придбав фейкові документи у знайомого за $3000. У Держприкордонслужбі зазначили, що від початку року прикордонники Чопського загону вже виявили орієнтовно 40 підроблених або недійсних документів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем

0: Один засіб протиповітряної оборони. 4 наземних робототехнічних комплекси. 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні втячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташованій в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди, саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення: 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином, бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи: сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів, усі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська. Це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
6: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських.

0: Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: I'd like to return to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий.

0: Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
1: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
0: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
2: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
0: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті в сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
0: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківськ, а також Яремче та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
4: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
0: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
5: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами освідування, він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюсь їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Вже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість, відвідувати і за кордоном.
9: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанку.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. У Мукачеві клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
0: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійське посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні втячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужинської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. Церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничий математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Пасічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, в результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір П'єта подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях прощі, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієвому Качівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами слідування, він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кітком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, я думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
9: Петанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді, ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в петанк.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. Років у Мукачеві. Клуб створився в 2012 році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше. З-за кордону приїжджали учасники, зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня у школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні втячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. Церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничий математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Пасічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу підакцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки пиво «Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв Центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили

0: 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. 3 наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
2: Ми отримали ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річна лінія бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно і великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, в результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір П'єта подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
4: Це є 3 жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
5: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях прощі, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. піднімання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатом освідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанка для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кітком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, я думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
9: Петанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в петанк.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. У Мукачеві. Клуб створився в 2012 році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше. З-за кордону приїжджали учасники, зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня у школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода.